0: 你要花钱谁的阿们阿雅了我去查你你要了爸爸是白不是你要是把钱不是上去让给你的多你要花钱谁的你要是不是了爸爸让他拿的钱谁买谁爸爸让面呢拿的快要谁是吧到老三这么多月子请爸爸让他个用品对的他到你请阿拉雅个你女可这的他爸爸让给能不就是点到我
1: 什么都切开好多，
2: 也没拿传统的没。他都能表点事，你老婆妈也会唱么的。
1: 爸爸，咱们就老了不是，但你们光嘛学的。让开送，准备出去，歇下好多。
0: Baba, kyum zan yuep siyab yin na, didu nye ma pöp yin na, nidung si zhe deogar bai, ngan lembar an nami.
1: Ran lembar di, nida ma dan la kenye zhe men ba.
3: Kari, yegelb chim da nan jik suyo yo ri, ngan lo chan dewe shigo, jik suyo thakar an chigi. Zubu zubji, baba lakwa jya, riba, dindze lakwa jya chok chok da, zon du yun di chi, pion du yun di pi, lo yun du yun du yun, dindze le labu yor bai a.
2: Achi, kari shigo yu.
3: Ya, thong zhong a.
2: 让给其他拿不住不爸爸靠给谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 爸爸。

梦雷。 梦雷, 过冬你是 多少的? 梦雷。 所以吧。 깨르샤. 멀레. 멀레. 깨르가 조금 잘 잘 예술해. 됐다, 됐다. 예. 아씨. 수유래. 약해지 같이가. 아씨, 영이 그저 잡래. 깨권 잘 잘 치샤. 영이 그저 잡으래 아. 띵아제지. 잘해. 어허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허

0: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: Make a gap! Make a gap!